деп аталады. Ойлап бекенки, Эндилослык бир зат Шамда рохини тапшырды. Амма Абиди Арамгахи Түркләрнин мәхәлләсендә җилвилнеп турды. Тақдир Ибн Арабини вафатыдан